0: Mă spune istoria mea că m-am văzut pe fața la Nazarecea. Sunt buni să pe acum profetii.
1: Oh,
0: e cam Liga de sucroastuoasă Nazarecea. Se pune să pe mândă de gacică. E că bă, gândă, fără, vă să iau, că bă, șara izui, e că bă, scalela, e bă, te vite, u te vite, e fică, fună o gânză, e neba, e că mă lgă sucroastuoasă Nazarecea. E fună cum bă, nu gâti, oai, u te vite, fică, man of God, e fică, paia, cu lgulendau, e siti, cu banenga, menzela, e neba, cu ngoba, gândă, ca Jonathan, cu Jonathan, niti Bhayibhile wayisislevu okanye wayisebenziswa kanzima. Halleluya. Lithi iBhayibhile njengoba wayisebenziswa kanzima kutatakhe uDavide, kuthiwa into yayisenzeka uDavide wayithatha izinto ezithethwa nguyise ayokholela le ndoda ukuthi ye lo tata lo uplana le nto ngempilo yakho. Yenza ukuthi ngama magama uDavide wayinikeza amaqhinga enikeza uJonathan. Lithi uJonathan wake wamthatha wamfaka emgodini ngenxa yoba uJonathan wayebulawa. Yiyo le nto uDavide afikayo athi ngubani eningamenzela ineba